sa sul düm, na ment il vent, sculu fin blinja. E o la scir e pirantum.